Ο Κατσαχάλ κομμονής, κουαϊκό χουμπάτ θα λέγουν καμπάλ. Χουμπάτ, χουμπάτ, χουμπάτ, ακούει κομμονές. Αβανά να κατσόρι να κλαές, αξεσκουλέξ θα λυσάν τη μίσλα ρα Σαν Πέδρο Κατσό. Δινάς κουανκές αξεσκουλέξ. Δημαχή, λινάχ βαγιά κουανκές το κουανκές το να τσιλουπέ. Και αβάν τεόκες καμιγγίτ θα λυ αουδίφωνο τσιγγέλη κομμον. Antes viene el caballos como Sherabili Ratin, Licaruschie, Licarushakab, Licaruscojo, que Anacuan. Abananza, Lishu Eclesiástico, Caruschie, que Carusos Canacuichen. Abananza, Lichibro, Lina, Shmansha, Shakuanquil, Ale, Pa. Pakil utani khosil utan lima kline kapagwikib chan wanya na siya li eklesiastes abanan tachak li kawadiyos toh risian toh shrisian manakan nakulak chiru lisail cholehi lisail alkwa o kanak chekuyak shmak liras lirisin. Aman nak tispas kui bal smak chaku kui lismak. Aman kui konak likuing chen la shok saliram lis etreti lis pak pak il. Aman likin kunsik aman nak waye naru naspas siro liat pakwa chen manya. Awanan kalau dispar silu anli kawan yang kacili ustanang banyak rekeni ustanang nak akut nak jalak wi nak laur alas kahole kacup wajos banyak jalak wi karena ustanang nak karena urawal ki nak akui kamak sekebel ki makong kapis ima raw tesi taki mingkata kakakali ki kau nang takakakali ki makan as kamchak. Makan as kamchak komunis, manjan. Lika kaling malaklik ima. O ganan as si Eclesiastes, manjan. Abanan nagtapas, sen. Lapas kuy alamak, manjan. Aranta repok lirustan, kawadiyos. Nakalikwing king kana shock li kakali kahit katilo nas pas kuy palis magsir ko Diyos. Ang kwan anita ati nagsirik. Abanan lisik ilok malakli ilakak. Aan na shock hun limok lewal. Nut na sektanali chakra. Ana sheli Eclesiastes komanesh nakte chakra barkili karukyo chishoko bangili karukyo chakskebal mayer ekutan ningeshe nakle Eclesiastes maresa lichia 1400 1500 chokechas nas ibanki maya rubelak nakta jola kletawa kesos utakwaye nas chechak chirishli karuchaks kausi dios karunarak le kawa dios. Chanru le kawadios na rakli poyanam malakli kuing. Chanru nakli kawadios na shena kohob chak na stus chak chiro le kuing chanru tabek. Wadjan chal chal akwi na king kangeri lo li dios. Japan riken iskiab skusheb li profeta. Awanan usikin li apostol le sampla san paolo reblak roman sing kachin li rakli latin dios. Eskwas kuit imjan. Mani kunak sa kajang takwang tejal jal rips kunes. Simuko takang tejal rips kunes. Winoko kwi chochoko, chochoko chokrele kakwa. Ot kwinoko kam tokam chokrele kakwa. Awana ko kanak na kajenak chochoko, usta kamen ako. Chokot laokore li kakwa. Spanak li kawa Jesus ki kamut kwa kli chokre li
sekuat lelaki ke beli kami nak. Wah, haram menjal komunis. Udan, kacau konsil jauh tak siapa nak ingka khos-khos aku, ingka jal cici ate, ingka jal pak-pak aku, jala kani tekatina, salipe, barto syono mek. Anan, nesjel kawadiyos, makak elikwik, lisok sos kos eli sok sos kakal zalis ol zalera makah echan maja ot chirisan na sal sampal na che kwe kamena ko chini kristo kwito jojo ko jojo ko los menli kristo karuna ra na sian li na kache ko ni kya ko na nakle ka kwa hik